0: o tori pe oluwa seun anu re do lalai ja jo dupe o tori olorun ma jemu ja jo dupe o fun anu ati ori ofe ja jo dupe o olorun to gun ibilese ja jo dupe o fore lala ti oluwa se afẹ ki hallelujah meje si baba mi to lo kan rin kese afẹ ki hallelujah meje si pa to bori pa baba mo be o jajo ki hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah